Ehe. Mali changa changa basa. Maluona basa la usufiri. Namba kumwa kachaka. Sanganiza na chamba mama ikuta. Kum kudu kum kum. Mabana yukaru. Badindini basa kukulutani.

0: zwana kunga hakale bolo gala hama dotwe ma doteni na ina kulore armendo masingi bolo gas ku gingu gingwan kutani wazina ni wazina laha radio Mosambiki harindzela ku zwonke zwilonga kasi ya ku kumalongo lokulo ina hisimama ni mabolo tisimu aka chikatileti cha mitiru ya umbiri hile rimla chitwa aka sikule giganyo mwala.
1: Hey Juma, se u gumbila mchikitelua wena alhambedini.
2: Hey Saidi, nungwa ni masiku nze kela nzinga gwimbangi. Loko nzi gwimba mchikitelo, nzo ingetela kuhisa.
1: Mila wanzifana la wena. Kanilelu, nzi gamili hiku ichi kwa lanzizi wa kuhisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijona lezu?
2: Lisini masevi, a dzedzedzi, gaho lisa jiru. Hinga shukutu kuyantiruene. Avanana vanga shukutu kuyachikoleni.
1: Hijona masevi, mina ningamu ya mina. Hiya ikela lomka mchikitelo, hambi kuhisa. Hingela le hiti vikela wonki masiku.
2: Ula lisini masevi. Amuchikitelo chifikelo cha hina. Akusukela le jukela kupenzuka. Zita gwimba mchikitelo wa mina. Laka mubedu masiku wotli. Zinga tapazama. Tivikela ka dzedzedzi. Kwekela nzini ka mchikitelo. Ugwimbilu yaku la mbeduini. Utani kasangu gawena. Wotli masiku.

izona heka 22 horas ne 28 minutos le hiyo na nzima ya tisimu aka usiku le giganya muntla usiku la hiku hengeletela kumitiru hichitwa mitiru ya nzima ya umbiri kona aka siku le giganya muntla. Loko swi ta ku 23 horas ni 30 minutos unga luzi mungana mwingiseti longoloku wa ultimo jornal andlalo wa mahungu ya kumbitisela kusukela ntsindza ka maputsu swaleswi simama ni ndzima ya tisimu ta ku tsalangana hi na hi rambaku azariya xindlalelo.